Nu ikke noget for det, der er så bare godt, ikke? Det er sådan noget smidt, så jeg er nærmest dag, når jeg skal skudte det, og der er også sidst, jeg... Og det er det, jeg der er så bare godt, ikke? Og det er noget smidt, og det er det, jeg smidt, det er noget, det er det, jeg er East Main, Gear Edison, Charcel, Wimengi, Washka, Gnish, Metagmi, Lazar, Amos, Rua, Noranda, Ode Dechege, Temisk Mine, Valdor, Sanitaire, Gaysman Chitogun, Ode Deche, Chesibi, Nish, Nogestes, Uskudem, Nemska, Shibugmu, Rujinor, Geode Deche, Achtu, Jetogun, Ode Lofors, Nish, Gates Nadej, Lagal Banal, Kavion was one P, Reserva Swab, Moose one, Ode Dechege, Reserve Laverandre, Odes, Ujihitoko. Itachi took to the Dicha Ganyopskow, who did the Chicky Shefferville, who did the Chicky St. John Segni Lechuk, Manawan, okay, and I had we can opt Megan, I had and get a Shushan Higan. Then there's another seat Morgans, sub few, evident that is beat the beer with them swear Noxia and Moja is Mitch Toxia Mokshna, the Onanakuichna, the Ga. I can I had. Jag vill inte säga att du har tagit. Jag kan inte vinska med dem, jag kan inte mig att vinska. Jag kan vinska med att Georgie Pachano och jag vet att det bara som att jag vill inte vinska med sig med att Cole Bolson och Alex Leclerc. Jag kan ju inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska med att jag vill inte vinska